0: Jesus.
1: Afei me mwa hwie nsuo ni bia gunet. Wo betimi a hwie ketwa bi gu nsem. Dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. Ose papa. Dia ma yentimi nya FTPP boy esenkyere ne. Na testimony spa. Wo di hwie bi gu nsem kan.
2: Asempa FM.

afi pe jansa no fagidie ka de meka bi wo tumi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wonsa be som sika wonsa so bi mu da me nyame de ba ejuma wo hu bi da bi wonsa fi nkoso ne niamapa

ya dua ne no watimi adwadwa kube na pa rubber bi adwadwa di agum to da bi ano na wo de sugar ano na wo ye soaking sa wo de bi fra my god to da bi